0: 옥상?
1: 버프 왕수들?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: 뭐 아쿠 라무든.
2: 아쿠. Intine, aku ki luwe milih dekne, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, yo jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Yo jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus yo putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.